Jabatanda sabet jeda jawad jeda panjeta na. Shinjeta jele panda jeda khada jeda kolo kujya.